0: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
1: 91.9 FM.
2: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño.
3: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Desde o martes 6 de outubro en Adiante. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais no pabellón de deportes desde o venres 2 de outubro. Yoga. Os venres de 6 a 7 da tarde e Pilates, os sábados de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
4: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de outubro. Os días 1, 2, 3, 4 e 8, 31 OUF, Festival de Cine de Ourense. O día 7, Orquestra de Cámara Filarmónica de Colonia. E os días 9 e 10, 23 Festival Internacional de Blues 2026. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
5: Empeza forte. Empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
6: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
7: Vaya arranque de partidazo en el que hay miles y miles de personas que están escuchando la radio. Alberto,
1: no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
0: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. COPE Carballiño.
1: Estar informado.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que se xa moi ben. De novo, saúdos a esta hora da mañá. Falavos xa en Pinal neste martes 6 de outubro, no que baixan as temperaturas. Un apreciable descenso térmico dunhos 6 graos a respecto de onte, cando aínda alcanzábamos máximas de 30 graos en Leiro, 28 graos onte pola tarde registrábamos no Carballiño. Pois ben, para hoxe martes xa non pasaremos dos 22 graos na maioría das nosas localidades. Ademais, o ceo vai permanecer nuboso, moi nuboso no transcurso da xornada, e temos previsión de chuvias que poden caer en calquera momento do día. Xa tivemos chuvia esta pasada noite e agora polo día continuaremos con tempo chuvioso.

0: La primera de la mañana la trae Antonio Naranjo. Buenos días.
1: Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar de la delirante decisión de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT de sumarse a una huelga general anunciada por el sindicato de inquilinas sin fecha fijada y con razones difusas. Bueno, o no tanto, en el caso de las centrales, que por primera vez en la historia pretenden incentivar un paro nacional contra la oposición. En las democracias, las huelgas generales se hacen contra los gobiernos y solo se ven esperpentos parecidos en el que el objetivo es la alternativa en regímenes populistas en los que los sindicatos forman parte del poder y desarrollan el papel que les encomiendan. Y quizá esa sea la función de José Álvarez y de Unai Sordo, que le tiene reservada a Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que son sus grandes patrocinadores. Los mismos sindicatos que hicieron manifestaciones por una subida mínima del precio de la luz con Rajoy, por ejemplo, entre tantas cosas, se callan ahora con un encarecimiento medio del 28% del precio de la vida y no han protestado por nada durante 8 años. Quizá, quizá tenga algo que ver la espectacular subida de las subvenciones gubernamentales de un 260%. Fíjate, con el PP recibían 8,9 millones anuales, ahora están ya en los 32 y ya sabes que quien paga, manda.
0: Esta es la noticia de Orange Empresas.
2: Las pequeñas y medianas empresas españolas están cada vez más expuestas a los ciberataques. Un estudio revela que el 92% de las pymes ha sufrido al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año. El phishing es una de las principales amenazas para las compañías. El 28% de los profesionales consultados lo señala como uno de los ataques más perjudiciales, seguido de los que utilizan herramientas administrativas, con un 23%. También preocupan especialmente los fraudes relacionados con facturas y con pagos. Por eso, los expertos recomiendan adoptar medidas urgentes. La ciberseguridad se ha convertido en una inversión imprescindible para la supervivencia de cualquier negocio.
3: Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo en ciberseguridad, IA y redes inteligentes para las instituciones públicas y las compañías de nuestro país, que confían en Orange para que sus servicios y comunicaciones sean seguras y estén garantizadas para todos sus clientes. Si lo tenemos todo para las grandes empresas, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1471. Orange está aquí.
4: ¿Quieres contarnos algo?
5: Escribe a Carlos Herrera.
4: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
5: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
6: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
0: Eso. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Carballiño. COPE Galicia.
5: Estar informado.
7: Hola, moi bos días. Hoxe toca sair da casa coa mirada posta no ceo e o paraugas na man. Galicia afronta un martes de chuvia intensa e treboadas, con aviso laranxa no interior da provincia da Coruña, en o centro e montaña de Lugo. Segundo a EMET, Axencia Estatal de Meteoroloxía, estes avisos vanse activar ás 3 da tarde ata medianoite e pódense acumular nestas zonas ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. No resto da comunidade, o aviso é amarelo por chuvia. Toda Galicia está en alerta amarela por treboadas tamén, xa dende as 10 desta mañá poden caer 15 litros nunha hora. A inestabilidade vai ir máis a máis ao longo do día, as chuvias poden ser xa intensas con posibilidade de saraiva nalgúnas zonas, pero o peor agardámolo pola tarde e cando poden concentrarse as precipitacións máis fortes. A situación está provocada pola presenza dunha dana ao noroeste da península, así que atención especialmente no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo, onde está activo o aviso laranxa, vai estalo. No resto de Galicia, lembramos, nivel amarelo. O 112 recomenda extremar as precaucións durante as treboadas, evitar zonas baixas ou próximas a ríos e non buscar refuxo baixo as árbores. A Agora mesmo, o 112 informa de dous accidentes con feridos en dous puntos distintos de Galicia, en Monforte, Lugo e en Vigo. Os dous acontecían contra 6:20 desta mañá. Se circulas pola A8, autovía do Cantábrico, entre Abadín e Lourenzá, temos aviso por néboa, visibilidade reducida, velocidade limitada a 80 km por hora neste treito. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, hoxe a meteoroloxía cobra protagonismo, imos co detalle do pronóstico. 15 graos arestora en Ourense, 16 temos en Santiago, Ferrol e Lugo, en Pontevedra o termómetro marca 17 graos, arredor dos 18 na Coruña e 19 graus e medio na cidade de Vigo. Hoxe as máximas roldarán os 24 graos en Ourense, 22 no resto de cidades, agás Santiago, que non vai pasar dos 19 graus. Hai que preparar, como dicíamos, o paraugas, xornada moi inestable a que temos por diante. Chubascos ao longo de todo o día e poden vir, insistimos, con sarabia e raios. Son as 7:23. A reforma da atención primaria en Galicia vaise testar xa en 14 centros de saúde, 2 por área sanitaria. De seguido contoche en que oímos notar os pacientes. Antes escoita.
8: Con un especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA Sabe, 2 capas, 12 rollos, 1,99 euros. Jamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
7: Entrar na consulta, mirar o reloxo e ter xa outro paciente agardando. A falta de tempo é unha das dificultades da atención primaria e a Xunta quere poñerlle remedio con máis persoal e novas axendas. O Consello da Xunta, o Goberno galego, aprobaba este luns un plan de reforzo que vai mobilizar máis de 320 millóns de euros ata o ano 2030 e que contempla 644 novas prazas. A intención é que médicos e enfermeiros poidan dedicar máis tempo aos pacientes. Para iso, os médicos de familia terán como referencia 30 actos o día, é dicir, 30 pacientes o día como tope, e os pediatras 25. Ademais, cada equipo poderá adaptar unha parte da súa axenda ás necesidades do centro. Haberá, ademais, novos factores retributivos, é dicir, percibirán máis cartos en función da complexidade das súas axendas ou da dispersión xeográfica dos centros de saúde nos que atendan. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
9: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, unha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
7: O plan contempla tamén 383 novas prazas en 16 categorías profesionais. Haberá máis médicos de familia, enfermeiros, matronas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos e podólogos. E só o reforzo de persoal vai supor 21 millóns e medio de euros. O acordo conta co apoio de 3 dos 4 sindicatos da mesa sectorial, a CIGA queda fora. E a outra grande partida vai pros centros de saúde, 278 millóns de euros ata 2030 para construir ou mellor instalacións en 40 localidades, renovar equipamentos e incorporar novas tecnoloxías. Máis profesionais, menos carga nas axendas e centros con máis medios e aposta da Xunta para reforzar a porta de entrada ao sistema sanitario. E da sanidade a educación, máis salario e menos horas de clase son as dúas grandes reclamacións, neste caso da escola concertada, que hoxe volve a folga en Galicia. Os sindicatos exixen á Xunta que abra negociación e aplique na concertada as melloras que xa se acordaron para a educación pública. É o segundo paro deste curso e chega con 6 organizacións convocantes. Denuncian que hai complementos que os profesionais da concertada levan 17 anos sen cobrar, como a paga extraordinaria por antigüidade. Tamén reclaman avanzar na equiparación salarial coa pública e reducir a carga lectiva. Queren que se apliquen as 18 horas en secundaria e as 23 en infantil e primaria que xa teñen os centros públicos. Os sindicatos aseguran que non se trata de traballar menos, senón de ter máis tempo para atender o alumnado. Os convocantes

0: Es un gran menú festivo compuesto por empanada, lacón, callos, a repetir, postre, viño, auga, café e chupitos. O precio 25 euros por persona, gratis os menores de 10 años. Para asistir, pois poden ata mañá, decíamos, adquirirse as tarxetas para este xantar nas propias oficinas municipais do Concello de Piñor, tamén no restaurante hostal Ateneo, na gasolineira Ateneo no Reino, na farmacia de Piñor, no bar O Refuxio de Cotelas e o café bar O Peilán no Pobo do Arenteiro. Desde o Concello de Piñor remarcan que mañá é o último día para adquirir estas entradas.
1: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
1: Estar informado.

0: Como na casa, Patio Bar. Esperámoste.
1: So, en Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
0: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
2: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Desde o martes 6 de outubro en Adiante. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito. Na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, desde o venres 2 de outubro. Yoga, os venres de 6 a 7 da tarde. E pilates, os sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
0: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
2: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
0: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 960. 88 80 86 54.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Este domingo, 11 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do grupo La Mecánica. E a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo La Mecánica. Esperámoste.
5: Mediodía, en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
6: Moi bo día, amigos, amigas, ointes, que tal, como estamos? Agardo que sexa moi ben. Neste día, martes, 6 de outubro, no que tal como viñamos anunciando, non cambiou o tempo. Isto máis que un cambio, é un cambiazo, Un cambiazo, en apenas unhas horas de diferencia, cambiazo nas condicións meteorolóxicas. Pasamos dun apacible día fenomenal de outono ou de onte, incluso con temperaturas mesmo altas para este período do ano, como eses 30 graus que se alcanzaban aínda onte pola tarde en Leiro. Bueno, pois

0: A este día que xa estades vendo con tempo moi, moi desapacible, con tormentas que tardaron, por certo, en prever os pronósticos que nos sorprendían, case que podemos decir, sen avisar, en moitas zonas do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, no transcurso desta maña. Con sarabia, con chuvia e con tempo moi desapacible, con descenso térmico, apenas chegaremos hoxe aos 20 graus na maioría das nosas localidades. Así que chubascos de tormenta, cos que de momento aínda imos proseguir no transcurso dunhas cantas horas, estas próximas horas do mediodía e primeiras horas da tarde. Isto para hoxe, para mañá, mércores 7 de outubro, o ceo vai permanecer cuberto e, sobre todo para mañá, mércores, con máis probabilidade de chuvias que poderían volver ser de tormenta pola tarde. As temperaturas para mañá, apenas, igual que hoxe, tamén mañá apenas alcanzarán os 20 graus na maioría das nosas localidades.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Concello do Carballiño presentaba na tarde de onte os praceiros do Mercado Municipal da Praza de Abastos do Carballiño o proxecto de reforma que se vai levar a cabo no Mercado Municipal Carballiñés. Unha reunión cos praceiros a que asistían a concelleira de Comercio do Concello Carballiñés, Diana González, tamén o que vai ser o director da obra e un representante da empresa adxudicataria deste proxecto, desta obra que, unha vez que se inicie, por certo, terá un prazo de execución de 5 meses. Agora o que toca é buscar pois unha alternativa aos placeiros, unha ubicación nas mellores condicións posibles na praza exterior, no acceso principal, na parte de arriba, na entrada norte da Praza de Abastos do Carballiño, e recuperando tamén algúns postos que permanecían desde fai tempo, en algúns casos xa sen actividade, aí precisamente nesa praza, nese espazo de acceso ao mercado municipal. Bueno, pois dos pormenores deste proxecto, de como foi desenvolvéndose esta reunión de onte pola tarde, que se vai repetir, por certo, de forma periódica, para ir concretando xa pois esa reubicación dos praceiros o inicio das obras de todo elo, falaremos hoxe no transcurso do programa coa concelleira carballiñesa de Comercio, Diana González. E isto tamén ten que ver co Concello do Carballiño e coa súa actividade, neste caso a través da Concellería de Cultura, que ven de comunicar a convocatoria das axudas para a organización de actividades culturais e de animación sociocultural ás asociacións e institucións culturais do Carballiño. Segundo as bases das subvencións publicadas no Boletín Oficial da Provincia, poderán optar a estas subvencións as entidades culturais legalmente constituídas no Concello Carballiñés, con domicilio social no Carballiño e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e, a lo menos, cunha antigüidade mínima de 6 meses. As asociacións e institucións interesadas deberán presentar a correspondente solicitude nun prazo dun mes contado a partir do pasado sábado, día 3 de outubro. Durante esta fin de semana a que iremos desde este próximo venres 9 o domingo día 11, o Carballiño estará presente no encontro de casas rexionais e provinciais de Sevilla, que se vai celebrar durante eses 3 días, entre o 9 e o 12 deste mes de outubro. Bueno, dicíamos entre o venres e o domingo, tenemos que decir para ser máis exactos, entre o venres e o luns da semana que ven, que, como sabedes, será día festivo. O 12 de outubro, bueno, pois durante eses 4 días logo, protagonismo para o Carballiño nese encontro nos xardíns de Murillo, na capital andaluza, en Sevilla. O encontro está organizado polo Concello de Sevilla e unha exposición promocional das distintas casas regionais da cidade, como o Lar Gallego, que este ano pois dedica o seu espazo, dedica o seu stand ao Carballiño. Deste xeito, os visitantes poderán coñecer pois os nosos emblemas arquitectónicos, as nosas xoias arquitectónicas, paisaxísticas e gastronómicas, a través de imaxes, cartelería, proxeccións de vídeo e folletos do Parque Municipal, da Festa do Pulpo, do Templo da Veracruz ou da oferta termal do municipio, co balneario e as Caldas de Partovía. Neste contexto, desde o Concello Carballiñés e máis en concreto desde a Concellería de Turismo, que dirixe o concelleiro Manolo Dacal, ponse en valor a colaboración do Concello do Carballiño con este tipo de entidades repartidas pola xeografía española, o que permite, remarcan e destacan promocionar os atractivos turísticos do Carballiño en diferentes citas nacionais e internacionais. E o Concello de Avión continúa apostando pola igualdade e o empoderamento feminino a través dunha programación de actividades nas que veñen participando unha media de 30 mulleres con propostas como empoderamento digital, arteterapia, mindfulness, nutrición feminina e outras iniciativas orientadas ao benestar integral e organizadas a través desta escola de empoderamento desde o Centro de Información a Muller do Concello de Avión. Actividades que permiten crear, destacan espazos de aprendizaxe, autocuidado, convivencia e desenvolvemento personal, favorecendo a autonomía das mulleres, o fortalecemento da autoestima e a súa participación activa na vida comunitaria. E un apunte xa en Crónica Cultural, a agrupación teatral carballiñesa Dar Trela anuncia que este venres que ven, 9 de outubro, e durante todas as fines de semana deste mes de outubro, venres e sábados, continuará ofertando a súa montaxe, o seu espectáculo Asasinato no Muíño, no Parque Enográfico do Río Arenteiro. As representacións serán as 20 horas, sábados e domingos, venres e sábados, queremos decir, venres e sábados, no Parque Enográfico do Río Arenteiro, e cun espectáculo non recomendado para menores de 12 anos. As funcións durante os meses de verán saldáronse con aforos prácticamente completos en todas as funcións e con moi boas sensacións por parte do público asistente. Así que desde este venres que ven, retómanse as representacións teatrais co Asasinato no Muíño de Dar Trela Teatro no Parque Etnográfico do Río Arenteiro.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Muy pronto en la Rúa Brasil abrirá lavandería autoservicio La Colada de Pepe. Con más completos servicios: 3 lavadoras, 3 secadoras, televisión, wifi gratuita, dispensadora de bebidas, locker de reparto de paquetería e paga como queiras, efectivo, tarjeta, móvil. Muy pronto en la Rúa Brasil, frente a Floristería Carmiña, abrirá La Colada de Pepe. A tu nueva lavandería autoservicio no Carballiño.
5: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169€ ou unha desbrozadora FS55 por 284€. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
6: Electrodomésticos Penin.
4: Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar o cambiar a tua estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Benín, o número 1 en electrodomésticos.
6: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Avatel. Gigas que llegan donde ti llegues. Fibra, 1000 megas, más móvil, 50 gigas, por 19,99 euros. Sí, ahora por só 19,99 euros o mes. No te compliques. E vai por la tenda de Avatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Pues mira, nin que estivese esto preparado, porque escoitábamos esa oferta de Avatel coa súa fibra óptica, e mira ti por onde o que agora mesmo nos ocupa é a conectividade no Concello do Irixo. Esta información que avanzaban onte desde o Partido Popular do Irixo, ya que tras as xestións realizadas desde esta formación política no Irixo, a fibra óptica, en este caso precisamente a fibra óptica de Avatel, xa cubre o 85% do total do municipio con esta considerable melloría, con este salto cualitativo tan grande para a conectividade na maior parte xa do territorio municipal do Concello do Irixo. Bueno, pois de lo falábamos precisamente co presidente local do Partido Popular do Irixo e previsible candidato á alcaldía do Irixo en maio de 2027, Álvaro Penedo.
7: Sí, levamos aí uns meses traballando con Avatel, que é a empresa, bueno, que fixo a obra da fibra óptica, non? Uh-huh. Bueno, comentáronos que a problemática que había, que era que non había un suministro eléctrico, que Fenosa non lle aportaba. Entonces, bueno, conseguimos solucionar ese problema. Sí, ahora, bueno, xa está operativo, está funcionando. Bueno, comentáronos que a conexión dá para máis de 1000 vivendas e que está sobre un 85%, bueno, como decimos, habilitado, non? Eu penso que co paso do tempo, pouco a pouco, ahora unha vez, a problemática máis importante non era do suministro eléctrico, e unha vez eso pues solventado, non, por decirlo así, pues supoño que pouco a pouco irán avanzando, non, ata chegar a todo o mundo, non? Que o que a empresa quere e o que nós necesitamos tamén, que era eu creo que no Irixo era un problema moi
0: a conectividade, sí. Era moi deficiente.
7: Eu sei que hai moita xente pues, que traballa fora ou que traballa eu mismo, non? Mm. Que, bueno, pues que era moi necesaria. E, bueno, pues, falando, dialogando, pues solventamos a problemática.
0: Pero que me chama moito a atención, Álvaro, que a solución pase por unha conexión, á liña dun particular. Isto é así?
7: Sí, sí, é así. Contactamos coa empresa e ela nos comentou ese problema, que era o problema, xa digo, o problema máis grave, pues logrouse falar cun particular e conectouse e está funcionando.
0: E desde o concello, bueno, non chegaron a poder dar a poder ofrecer unha solución.
7: Aí é verdade que me pillas, non sei, eu fixen a xestión eu co encargado, co xefe da empresa, da empresa. O falei con el directamente. Solventei así.
0: Agora, bueno, pues porque claro, enganchase o servizo a liña, ao contador dun particular, entendo, non? Pero eso é un tema entón xa de empresa de Avatel agora co particular, non?
7: Sí, digamos, un problema, non un problema, é un, bueno, unha historia entre empresas, entre particular, empresa, sí. Bueno, eu aí xa verdad que se non entrei nas negociacións, eu si está conectado a un particular, a un ganche particular, pero xa non sei as negociacións, non sei o que trataron, o que non, eu puxen contacto uns con outros, bueno, puxemos todos de acordo e aí está.
0: Agora xa calquera veciño, calquera particular, calquera casa do Irixo que queira contratar, evidentemente, bueno, pues xa está en condicións de facelo, bueno, pues entendo que se encontra dentro de ese 85% do territorio municipal, que quedaría aí pues apenas un 15% de sombras sen cobertura deste servizo de fibra. Isto que estou comentando pues sería así, Álvaro.
7: Sí, isto é así, pero bueno, como dixen anteriormente, eu penso que pouco a pouco se irán solventando, según a demanda que haxe nos pueblos e tal, pois pues, irán solventando ese 15%. Eu, por dar un pouco máis de información, ao aparecer na página de Abatel, podes consultar, hai un apartado no que podes consultar a onde
0: chega a fibra,
7: ou non. Sí, sí. Bueno, eu estuve andando aí revisando e, bueno, chega bastantes parroquias.
0: Bueno, pois Álvaro Penedo, a quen estábamos a escoitar, o presidente local do Partido Popular no Irixo, pois dándonos conta, en este caso, dando conta tamén a nosa audiencia, a veciñanza do Concello do Irixo, que será máis interesada nesta cuestión, neste novo servizo, dándonos conta desas conversas mantidas desde o Partido Popular do Irixo con Abatel, buscando solucións a esa problemática que pasaba fundamentalmente por buscar unha solución para o abastecemento da enerxía eléctrica, unha nova liña eléctrica para dar fluido, dar servizo, permitindo que entraran en funcionamento os equipamentos de Abatel, que polo tanto pois dan xa cobertura a máis de 1000 vivendas repartidas polo territorio municipal do Irixo, e mellorando desta maneira o acceso á rede, a conectividade para a veciñanza do Concello do Irixo. E do Irixo a outro concello que limita precisamente lindeiro co Irixo, que é o Concello de Piñor. No Concello de Piñor temos esta semana, este domingo que ven, 11 de outubro, que sendo domingo, xa sabes, será un tempo véspera de festivo, que o 12 de outubro cadrounos este ano a Luns, pois para ese día domingo e véspera de festivo, este 11 de outubro, o acontecemento en Piñor será a novena edición da Festa dos Callos de Piñor. De este acontecemento falábamos co seu alcalde, José Luis González.
8: O mércoles é cando remata para comprar as entradas. A verdade é que deixamos aí uns días para, digamos, para poder reorganizar todo ben, porque tamén hai moita xente que ven en moto, e o tema da caravana esta de motos que vai haber no Arenteiro, hai que organizalo, porque hai un percorrido por todo o concello. É claro, as motos hai que organizar un pouquinho, saber os pinchos que van a poñer, porque hai unha parada por o camiño para uns pinchos. E temos que saber un pouquiño aí o mércores que cantidad de xente temos nas motos, e aparte de iso tamén os comensales que van a vir igual á Festa dos Callos, aunque non veñan en moto, aunque veñan nos seus coches.
0: Bueno, pois temos logo hasta este mércores, día 7, incluído mércores, entendo, alcalde.
8: Sí, incluído mércoles tamén. E se hai un despistado, o xoves por a mañá ainda, que avise que ainda unha entrada pode quedar por aí.
0: Bueno, temos varios locais, establecementos tamén da hostelería e do comercio do Concello de Piñor que teñen á venda estas entradas.
8: Pois sí, están no Concello, no seu propio Concello, pero aparte de eso, no restaurante Ateneo, na gasolinera do Ateneo, no bar refugio de Cotelas, na farmacia de Piñor, no café bar O Peilán. está no o maior do Peilán, que foi como tuve a súa apertura, pois tamén xa está no Peilán. Aparte de todo isto, decir un menú que volve a ser está no igual que do ano anterior, que é un menú a base de empanada, lacón, é como non, os callos, que é a festa deles, é por o mismo precio do ano pasado, 25 euros por persoa. E os menores de 10 anos son con entrada gratis.
0: Bueno, como está o ambiente, como van as previsións, que xa hai uns cantos días que se puxeron a vendas as entradas. Creo que vai haber un bo ambiente, unha multitudinaria mesa este próximo domingo no campo da festa do Arenteiro.
8: Pois eu coido que sí, que vai haber bastante xente, porque estamos vendo o tempo vai nos acompañar, que é importante, que o tempo nos está acompañando. É a novena, creo que nos 9 anos houve un ano que estuvo así un día anterior un pouco malo, pero os outros todos de calor, que non son para a festa dos callos, pero a verdade é que ese día que esteve o día é bo para celebrar esa festa.
0: Bueno, un prato tan rico como os callos, igual que faga unha chisca de calor máis, que de menos, dá igual, eh?
8: Sí, o prato come, a xente come igual. A venta de entrada sí que están agora estes días, hoxe, que conto que mañá é pasado, son os días fortes.
0: O arreón
8: sempre é o último, porque sempre é o despistado, sempre é o que cumpra de última hora, os que llevan vir e non sabe canto llevan a vir. Bueno, é sempre o mismo. O ano pasado eran 600 persoas que estuveron aquí na festa, que foron vendidas esas entradas. Está no conto que será por máis ou menos por aí, por o mesmo.
0: Fai falta unha boa pota de callos, para 600 persoas,
8: Ou unha boa pota ou varias potas de callos. Creo que necesitan varias potas de callos. Deben dicir que hai uns hinchables por os máis cativos. Ali, antes era unha actuación musical durante a xornada esa. E, bueno, eu animar a todos os que nos están escoitando a que veñan a degustar os callos esta vez aquí ao Arenteiro. É que vai estar un día maravilloso, vou pasar un día agradable no campo da festa.
0: Sí, porque temos agora, entre agora o martes ou o mércores, temos previsión de chuvia, pero logo vemos aquí na previsión a corto prazo xa para o resto da semana, a partir do xoves volve o sol, volven estes días, pois a verdade que moi agradables, estupendos de outono, con temperaturas, bueno, pois aí andaremos máximas 22, 24 graos, nin frías, nin moi calurosas, así que tempo ideal para un evento así como será este domingo que ven a Festa dos Callos do Concello de Piñor. E aproveitamos logo a comunicación, alcalde, para tamén comunicar a toda a veciñanza e xa no plano da actualidade municipal que xa está rematada a edificación ou edificio que vai a albergar a futura residencia de maiores de Piñor. Creo que sí.
8: Sí, está rematado, que é o edificio está xa todo rematado. Agora quédanos a urbanización, o entorno da residencia, porque vamos a cerrar todo o entorno, porque calquera maior que salga para fora ten que estar aquilo cerrado, porque podes extraviar ou salir, e vamos a empezar con esas obras. Contamos que a final de ano que empecemos cas obras. Unhas obras que xa ten en financiación, a financiación a través da Diputación Provincial e da Xunta de Galicia. Un importe deste proyecto son de 555 mil euros, e bueno, que temos que executar durante este ano. E o ano que vem, nos contamos que no primeiro trimestre do ano este rematada, e xa estaremos cos pliegos para a concesión da residencia poda abrir as súas portas a final do primeiro trimestre do ano que vem.
0: Bueno, pois de cumplirse a previsión, en nada, na primavera xa, non? Na primavera de 2027 contará con este novo equipamento de ámbito social, con esta nova residencia de maiores, o Concello de Piñor, que, recordemos, alcalde, terá unha capacidade inicialmente prevista de 42 prazas, 42 residentes.
8: 42 ou 41, creo que 41.
0: Sí, bueno.
8: Entendo que é 41, bueno, unha máis menos, si 41 prazas de residente, sí. A verdad que é unha obra importante para o noso concello, dado que os nosos veciños non teñen que, como te digo, xin varias veces non teñen que desplazarse a outros concellos e marchar lexos, e podan estar aquí cos seus veciños. Ali no entorno, no centro do pobo, ali na Albarona, onde era o centro social, que a verdad que está moi moi preto do pobo, ainda poden salir o que poda dar un paseo, ainda poden salir a dar un paseo hasta o pobo.
0: Claro que sí. Estaba eu a cavilar así de memorias en calculadora que, claro, son agora algo máis de medio millón de euros. Decía o alcalde, creo que 550.000 euros para adecuación do espazo exterior, de todo que será o patio exterior desta residencia de maiores. Creo recordar que o que xa, a obra que xa está rematada significou unha inversión, era 1.700.000, non? Máis menos.
8: Sí, 1.780.000 euros. Vale. Era o que era a obra rematada, máis agora os 550.000 euros de urbanización. Pensa 2 millóns largos.
0: Sí, 2.300.000 para redondear. Bueno, pues con diferencia falamos, alcalde, da obra máis importante desde o punto de vista orzamentario no Concello de Piñor. Eu diría que da historia municipal do Concello de Piñor. Non sei se, pues, se falo de máis.
8: Pero seguramente no, é a obra máis importante. É para nós, como a mí, como alcalde, é unha das obras máis importantes das que tiña en mente desde que cheguei a gobernar este concello. Era as ideas todas de construción dunha residencia para maiores no Concello de Piñor. Ao final está conseguido ese objetivo, conseguímolo. Bueno, pues seguiremos con outros proyectos que tamén timos aí en mente, que bueno, serán tamén importantes para o noso concello aquí de Piñor.
0: Así que agora a seguir o próximo paso deste proxecto para a apertura desta futura residencia de maiores do Concello de Piñor, pois o proxecto de adxudicación, o que é a licitación a unha empresa que se ocupará de xestionar ese servizo. Bueno, pois é promovido polo Concello de Piñor. Ese será o próximo paso, depois a empresa terá que facerse cargo a adxudicataria da equipación, das instalacións, de todo o equipamento, mobiliario e demais. Inmediatamente despois calcula o alcalde que para o ano que ven, seguir máis lonxe, en 2027 terá Piñor, o Concello piñorense, a súa residencia de maiores.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de sempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
10: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
11: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
12: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Hace 13 horas, 13 minutos de este día martes 6 de outubro. De tormentas hoxe aquí por estas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, tal como viñamos anunciando. Estivemos asistindo no transcurso das últimas horas a un cambio total, a un auténtico cambiazo nas condicións meteorolóxicas. Pasamos dun día fenomenal de tempo de outono, onte, bueno, incluso temperaturas moi altas para este período do ano, como eses 30 graos que onte pola tarde registraban aínda os termómetros. Seguir máis lonxe, en Leiro, nesta localidade de Ribeirán, aquí mesmo no Carballiño, onte pola tarde, fixadevos que aínda chegábamos aos 28 graos. E hoxe xa non pasaremos dos 20 graos na maioría das nosas localidades. Bueno, pois chuvias de tormenta no transcurso desta mañá que imos xa a esta hora deixando atrás, e de momento con este mesmo tempo imos proseguir aínda, sobre todo no transcurso das próximas horas. Isto para hoxe, porque para mañá mércores xa podemos ir tamén confirmando que o ceo permanecerá cuberto con máis calma o día pola mañá. Logo pola tarde poderíamos de novo ter chubascos que, igual que hoxe, poderían tamén mañá ser de carácter tormentoso en forma de tromba de auga ou de granizo, de saraiva, como esta mañá acontecía aquí mesmo no Carballiño. Logo xa a partir de pasado mañá, a partir do xoves, volveremos ter sol, volveremos ter apacibles días de outono, non como hoxe, con este tempo tan tantísimamente desapacible aquí por estas nosas terras ribeirás e carballiñesas. E moitas grazas a todos os que estades aí cada día formando parte como ointes desta gran familia radiofónica que somos, o Mediodía de Cope o Carballiño, que formamos aquí a diario no Mediodía de Cope o Carballiño. Moitas grazas aos que estades máis preto, os que nos escoitades desde calquera concello do noso ámbito comarcal, e tamén os que estades máis lonxe, tantísimamente lonxe, como, poño por caso, este amigo ointe que aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño escríbenos desde Colonia. Identifícase como veciño do Irixo. Moitas grazas, Cope o Carballiño, por facerme sentir como se estivese no Irixo, estando aquí a miles de quilómetros na cidade alemana de Colonia, onde vos estou escoitando, desde onde vos estou escoitando, sabendo que hai tormenta hoxe no Irixo. Aquí estou disfrutando dun día de sol e de temperaturas arredor dos 20 graus. Bueno, pois sigue disfrutando, sigue escoitando da radio. Para nós sempre un placer pois saber que compartimos este programa, esta nosa radio revista con todo acontecer non só no Irixo, senón en todos e cada un dos nosos concellos, con tantos ointes tamén repartidos non só pola xeografía española, senón polo mundo adiante. E o Concello do Carballiño avanza no proxecto de reforma da Praza de Abastos do Mercado Municipal, un proxecto que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros e que financian a Xunta e a Deputación, administracións coas que o Concello do Carballiño suscribía xa no seu día, no seu momento, pois convenios, sendos convenios de colaboración para facer posible esta ambiciosa obra que lle vai dar pois unha volta completa ao interior do mercado municipal, da Praza de Abastos, e que vai pois motivar, exixir que os placeiros pois tenían que abandonar os seus postos, tenían que sair do interior do edificio para ubicarse no exterior, nesa praciña, no acceso norte, na entrada principal pola praciña que está, bueno, pois aí pegadiña á Avenida de Julio Rodríguez Soto. Bueno, pois aí será o espazo que con contenedores pasen a ocupar os praceiros e tamén aproveitando algúns postos de toda a vida aí no exterior, nesa praciña que estaban, permanecían desde fai tempo xa sen actividade, algúns pechados desde fai xa bastantes anos. Onte a concelleira de Comercio, Diana González, pois en compañía dos responsables, do director da obra e dos responsables da empresa adxudicataria da mesma, explicaban os pormenores, os tempos, os prazos, bueno, pois como vai ser todo isto, explicaban yo aos praceiros. Logo tamén nos lo vai explicar na radio a concelleira Diana González. Doutra parte, o Concello do Carballiño, a través da Concellería de Cultura, ven de convocar as axudas para a organización de actividades culturais e de animación sociocultural destinadas a asociacións e institucións culturais no municipio carballiñés. Segundo as bases establecidas para regular estas subvencións, que son as publicadas no Boletín Oficial da provincia, poderán optar a estas axudas as asociacións e institucións culturais legalmente constituídas con domicilio social no Concello do Carballiño e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, alo menos cunha antigüidade mínima de 7 meses. As asociacións interesadas deberán presentar a correspondente solicitude nun prazo dun mes que comezou a contar a partir deste pasado sábado 3 de outubro. E como cada día non só falamos aquí do Carballiño, senón que tamén falamos de todos e cada un dos nosos concellos, comarca adiante, en algúns programas, pois de forma tamén referencial, de forma preferente, dedicamos as nosas entrevistas pois a este, a aquel outro concello, buscando a actualidade social, a actualidade municipal. Pois hoxe tempo preferente para o segundo concello da nosa comarca máis poboado. Calé, pois sí, acertaches. Estás ben informado, é o Concello de Maside. Así que recibiremos aquí en tempo de entrevista ao portavoz do Partido Popular en Maside, na Corporación Municipal de Maside, Nacho Campo, co que conversaremos e repasaremos as cousas do Concello de Maside. E como sempre cada día, pois abrimos a radio, pois as vosas colaboracións, as vosas mensaxes e os vosos comentarios aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, como este que nos di moi ben pola fibra óptica no Irixo. Pero hai que mirar polos postes porque as árbores caen e despois quedamos sen servizos. Xa está pasando agora co que hai, por exemplo, na parroquia de Parada de la Biote. Hai árbores que están colgando e apoiadas nos fíos das telecomunicacións.

0: Y aquí otro inte. Danos conte, infórmanos da segunda edición do Escalextri de Señorín, esta actividade que entendo eu, se non estou equivocado, está organizado pola activa e puxante Asociación de Veciños da parroquia de Señorín ou do pobo de Señorín, que bueno, aí estaba, non sei se continúa activa ou non, pero tamén tiñamos outra asociación de veciños nesta mesma parroquia de Señorín, que era a do Torrón. Non sei se a día de hoxe continúa ou non activa, pero aquí nos dan conta pois desta actividade organizada pola Asociación de Veciños de Señorín. Entendo que sí, que este segundo Escalextri de Señorín. Non vexo que día será logo. Será esta fin de semana, sí. Bueno, pois o cartel é moi bonito, pero o cartel di segunda edición do Escalextri de Señorín, pero que día celebramos o Escalextri logo, eh? Bueno, pois próximamente, seguramente que logo saímos de dúbidas. A ver, aquí teño máis información ao respecto. Asociación de Veciños de Señorín e Mesego Sport están a preparar unha competición de Escalextri cos mellores patrocinadores locais e os mellores patrocinadores a nivel mundial de Escalextri, con equipos de toda Galicia e de España. Teremos o campeón de España de Escalextri que ven co seu equipo desde Alicante. Pois, como sempre, as vosas colaboracións, as vosas informacións. No 698-12-72-41, que é o noso número de contacto na app do WhatsApp. Ui, aínda queda tempo, eh? Este mesmo amigo dime que sí, que hai que ir cantando ambiente, pregonando este gran Escalextri logo a nivel mundial que teremos en Señorín, pero queda tempo, eh? Será aínda alá para os días 19 e 20 de decembro, logo ás portas do Nadal deste ano 2026, no que andamos.
1: Moi pronto na Rúa Brasil abrirá a lavandería autoservizo La Colada de Pepe. Cos máis completos servizos: 3 lavadoras, 3 secadoras, televisión wifi gratuita, dispensadora de bebidas, locker de reparto de paquetería e paga como queiras, efectivo, tarxeta, móvil. Moi pronto na Rúa Brasil, frente a Floristería Carmiña, abrirá La Colada de Pepe, a túa nova lavandería autoservizo no Carballiño.
2: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169 euros ou unha desbrozadora FS55 por 284 euros. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
3: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes, aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
4: Empeza fuerte, empieza conectado con Abatel. Chigas que llegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil 50 gigas por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques e vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño. Hey, Jude.
1: Para fieles difuntos, Flor de Lis, floristas. Para esa composición creativa en centros cerramos en flor natural o artificial. Cun descuento do 10% se realizas a tu encarga antes do 15 de outubro e un pequeno agasallo para todos os nosos clientes. E recorda, realizamos entrega no cemiterio, ademais de servicio de limpeza e mantemento de sepulturas e panteóns. Flor de Lis, floristas. 988-61-3002. Avenida 25 de Xullo, xunto Fuchela.
5: Después de casi 40 años de trayectoria, en Perfil Glass estamos muy orgullosos de poder anunciar que ahora somos tienda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio y PVC, puertas, ventas, cerramientos, que junto a experiencia, profesionalidad y compromiso de Perfil Glass permitennos acatar un único objetivo, a satisfacción de nuestros clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
1: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Tempo para información diaria, para o día a día. Nesta nosa terra, nesta nosa comarca, a esta hora, como a diario, de luns a venres, de 12:30 a 14:30 horas. Nesta segunda hora do programa, xa sabedes, entre a un e as dúas, pues alternando tamén as informacións que nos van levando de concello en concello con estas entrevistas de actualidade. Dedicando os próximos minutos, pois decíavos, eu fai aínda un momentiño, uns minutos atrás, ao segundo concello, ao segundo concello máis poboado na comarca do Carballiño, terceiro no cómputo do Carballiño Ribeiro. Entre os 92 concellos da provincia de Ourense, 92 concellos. Aquí dime que 92, Nacho Campo, o portavoz do Partido Popular na Corporación Municipal de Maside, entre os 92 concellos, o posto número 15 para Maside, que para quen non o soupese, seguro que constitúe unha sorpresa. Nacho, moi boa tarde.
7: Que tal? Boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os ointes. Pois sí, o número 15, 16, entre os 20 primeiros, sei que estamos...
0: No ranking poboacional, non? Isto quere dicir que, bueno, que temos concellos, microconcellos a nivel de poboación.
7: Sí, a ver, a provincia sí que é certo que é unha poboación con un número bastante abundante de concellos.
0: 92, que sí, mira, Maside, o número 15 na provincia.
7: E ao marxe deso, temos que pensar que Maside... Oye, ao final ten un potencial de crecemento moi grande pola situación na que está. Entre Carballiño e Ourense, pois, pues, oye, temos que intentar explotar e intentar, pois, pues, oye, se si estamos sí, sí. no top 20, intentar...

0: Mas si de un lugar bonito para vivir, cómodo de cara a
1: estratégico
0: traballar.
1: Tamén, cunha ubicación estratégica moi, moi favorable, non?
0: Sí, a xente está, ao final, dentro COVID, que ainda que parezca que non tamén tuvo o seu efecto nese tipo de cuestións, sí, está intentando pues, trasladarse quizáis a povos, facer casas unifamiliares e demais, escapando un pouco quizáis dos edificios e dos...
1: Pegada ao Carballiño, bueno, menos de 15 minutos de Ourense, pois tendo todo cerca, non?
0: Sí, sen dúbida, é o que falábamos, unha posición bastante estratégica, bastante cómoda para pensar nun futuro seguir medrando.
1: Incluso estes días atrás, bueno, xa fai unhas cantas semanas, coincidindo co inicio do curso escolar, pois achegábamos a nosa audiencia unhos datos tamén certamente favorables, neste caso, tanto para o Concello de Maside como para o Concello do Carballiño, que era o do alumnado para este novo curso 2026-2027, o alumnado de infantil e primaria, que, bueno, pois a maioría, non sei se decir o 70 ou 80% dos concellos da provincia, incluindo a propia capital, a cidade de Ourense, pois perdían alumnado. Os que entre os poucos que gañaban, os que máis gañaban, o Carballiño e Maside, 22 alumnos máis que o curso escolar en Maside, en infantil e primaria, un dato certamente sorprendente.
0: Sí que é certo que o colexio de Maside, eu que estudei nil dende pequeno ata grande, como se di, ten unha casuística, unha peculiaridade que o ter o comedor propio no colexio, dar ese servicio de que o rapaz sí poida quedar hasta un pelín máis tarde que noutros centros, pois permite esa conciliación que moitas veces os pais necesitan, e tamén eso implica que moita xente, quizáis do Carballiño, pois opte por estudar en Maside en vez de estudar no Carballiño, grazas a esa posibilidade.
1: Sí, constame que ten alumnado do Carballiño, que hai familias que viven, que están empadronadas no Carballiño, e, bueno, pois pues, levan os rapaces ao colexio de Maside.
0: Para nós en Maside van ser sempre benvidos, veñan de onde veñan, e ao final, oye, a ensinanza pública vai a ser de igual calidade nun sitio que noutro.
1: Decimos Maside, igual que podíamos decir o Irixo e Boborás, non? Que tamén reciben alumnado procedente do Concello do Carballiño.
0: Sí, ao final a contorna pues, tamén se nutre moitas veces de que si o colexio oferta algún servicio que quizáis che facilite a conciliación, pois é benvido para as familias e para os povos moito máis, claro.
1: Por certo, agora que falábamos desta interrelación tan marcada entre o Concello de Maside e o Carballiño, que outro día tamén comentábamos co alcalde, que, bueno, pues, como todos sabemos, non, tantas veces nos confundimos, non sabemos onde empeza Maside, onde acaba o Carballiño, e a inversa, bueno, pues, comentando proxectos que involucran, no que están involucrados os dous concellos, pois o parque empresarial, a mancomunidade de augas, compartindo proxectos, incluso podemos decir que compartindo problemas. Bueno, pois xurdiu o tema este de explorar, que podería verse explorar así, que pasaría, cales serían os pros, as contras, ventaxas, desventaxas dunha hipotética fusión entre os concellos do Carballiño e Maside. Ti que che, non sei se tiveches ocasión de escoitar o alcalde.
0: Eu, polo que escoitei o alcalde, el falaba de que, bueno, que unha opción máis que está enriba da mesa e que serían os veciños, no último caso, os que decidirían. Eu teño outra perspectiva, quizáis un pouco máis, digamos, ampla. Non tanto centrar a fusión entre Maside e Carballiño, a comarca son 9 concellos, estarían 7 concellos de menor entidade ou de menor población que Maside, que Carballiño, digamos, fora dese pacto de fusión. Ajá. Coido que durante unos anos funcionou, así me consta, a mancomunidade de Carballiño como ente, digamos, que entrelazaba as necesidades de todos os concellos. Hai exemplos de mancomunidades que funcionan a día de hoxe. Eu teño a sorte de coñecer o presente a mancomunidade de Celanova. É unha mancomunidade moi parecida a que se podería dar aquí, porque ten concellos de todas as cores, ten servizos mancomunados dende a A ata a Z, dende servizo de axuda no fogar, residuos, parque de bombeiros, que son moitos servizos que quizáis concellos de escasa poboación, que pode ser Punxín ou Irixo, que tamén é un concello... Sí.

0: pequeño, con una dispersión muy
1: grande, muy grande en cuanto a superficie, en cuanto a territorio, pero pequeño en población.
0: Con una dispersión poblacional muy grande, creo que iba a decir, tienen un coste de servicios diarios muy, muy elevado, que asumirlos como propios es muy caro. Se esa mancomunidade fose sólida con concellos como Amasí, de Carballiño, Boborás, e os que xa están ahora mismo na mancomunidade, se fixeron a xestión eficiente dos recursos, todos remáramos un pouco polo ben común, por decirlo de maneira, digamos, cómoda, nese sentido, creo que máis alá dunha fusión, que ao final pois pódese ver, non quero dicir atacada, pero pódese ver un pouco ferida a identidade de cada povo, porque ao final sempre vai haber unha cabeza visible dentro da fusión, neste caso, pues, entre Masí de Carballiño, por moito que pelexáramos os de Masí, somos menos, creo que a mancomunidade podería ser un boente a potenciar e a traballar nesa liña, e ti mismo comentas, o sea, teñen a mancomunidade de Augas Carballiño-Masí, por que non para outro tipo de proxectos como proxectos europeos que moitas veces puntúan esa unión de concellos para presentarse a fondos, pois creo que a maneira máis eficiente é mancomunidade.
1: O que acontece, Nacho, coas mancomunidades de concellos é que teñen carácter voluntario, non? Teñen carácter voluntario. Eu creo que, bueno, pues, tendo en conta a organización territorial galega, cun peso tan importante definido como teñen as comarcas, pois igual esas mancomunidades terían que ser obrigatorias, terían que estar reguladas e por lei.
0: Máis que reguladas, cando falas de voluntario, falas de vontade, realmente.
1: Xa, pero
0: a vontade dun concello, ou así o entendo eu, ten que ser prestar o maior número de servizos na mellor calidade posible aos seus veciños. Se esa vontade se transmite, esa vontade se convirte.
1: Sí, pero ti presupós moito que é vontade, non? Porque na práctica o que vemos é que as mancomunidades pues, prácticamente foron desaparecendo, tendo un mínimo papel ou función na organización, bueno, pues, territorial, algunha incluso chegou a disolverse, as que quedan, bueno, pues quedan baixo mínimos, non? Aquí temos 4 concellos dun total de 9 e no Ribeiro creo que outros tantos, 4, 5 concellos, De 10.
0: Non sei ahora mismo no Ribeiro cantos son.
1: Igual.
0: Entendo que dis, eu moitas veces tamén escoito os alcaldes que non forman parte da mancomunidade, entendo os seus razonamentos. Agora ben,
1: Maside precisamente está fora.
0: Está fora, sí, totalmente. Ten servicios que prestaría mancomunados delegados noutras administracións, como pode ser a Diputación. Bueno, habería que estudalo, isto é cuestión de números. Tampouco nunca puiden ter a oportunidade de facelos, nunca estuven na oportunidade de gobernalo. Pero, bueno, coido que se noutros lugares funciona, é cuestión de vontade, e a vontade sí que é cuestión das persoas que gobernan, me refiero. Aí non hai opción a decir, pois, isto non funciona, se non o miras. O mellor, se o miras detidamente, todo o mundo presta atención ao que hai que prestar atención e non tanto a manterse, pois creo que sí que podría funcionar. Agora ben, teñen que dar os números.
1: Falabas, fai un momentiño, apuntabas a ese proxecto que estratéxico, non só para Maside, para o Carballiño, para toda a nosa comarca, que é a futura ampliación do Parque Empresarial do Carballiño, fundamentalmente cara ao termo municipal de Maside, bueno, pois clave, como xa comentabas e citabas fai un momentiño, para o desenvolvemento futuro desta nosa comarca.
0: A ver, é obvio, é notorio que para Maside a creación dun polígono industrial compartido con Carballiño, pero que neste caso se crea en Maside unha masa empresarial de preto dun millón de metros cuadrados, ao fin e ao cabo, pois vai a beneficiar o concello, vai a beneficiar a comarca en xeral, e para Maside unha moi, moi boa nova. Sí que é certo que, segundo teño entendido, vai por fases, a fase de ampliación grande, digamos, a de Maside sería a segunda fase, a primeira é unha lengua do actual polígono de Carballiño, inda en territorio de Carballiño, pero ca posición estratégica da que falábamos antes que está o Concello de Maside, cas conexións tanto por estrada como por vía férrea que temos neste concello, coido que para Maside vai ser un punto de non retorno en canto a crecemento, en canto a avanzar como concello, en canto potencia, que creo, espero que nos leve ese top ten do que falábamos antes.
1: Muy ben. Xa, así nunha vertiente máis política. Falabas de posicións e de proxeccións. Como ves o Masí de municipal político? Como valoras tamén todo este mandato que cada día lle vai faltando xa pouquiño, porque en apenas 7 meses estaremos xa celebrando as eleccións municipais, Nacho.
0: Pois o Maside de cando eu cheguei á portavocía a Tomaside de hoxe, pese a que tivo cambios, como é normal, porque os tempos así o requiren, e houve pequenas obras e reparacións, segue sendo o Maside de sempre, me refiero. Non houve nada que poida ser reseñable en canto a infraestructuras ou en canto a avances nese senso. Se nos vamos ao eido máis político ou máis do día a día, pois atopámonos con que a semana pasada aprobamos os presupostos do ano 26.
1: Que decíamos, comentaba co alcalde, seguramente os máis altos da historia de Maside.
0: Sí, se non penso eu mal e se non recordo mal, si son os máis altos da historia de Maside, 2.650.000 euros, frente a 2.270.000 do ano pasado. Si, hai un aumento do preto do 16%, parécenos moi ben todo o que sexa crecer, pero todo ten os seus pros e as súas contras. Neste senso, a propia secretaria interventora do concello advirte dunha magnificación dos ingresos de maneira desproporcionada. Que require, o sea, a que se refire con isto? A que moitos deses ingresos que se prevén teñen unha magnitude moito menor da que realmente reflexan. É dicir, falando en termos numéricos, falase dun orzamento de 2,6 millóns de euros en bruto de ingresos, cando se proxectan uns ingresos reais de 2 millóns. É dicir, hai unha desviación de 600.000 euros no orzamento, que o propio alcalde...
1: Donde están ou de onde teñen que sair eses 600.000?
0: Segundo dibuxaron no orzamento, eses 600.000 euros irían imputados a impostos directos, a taxas e demais, que se prevén ingresar, pero que a propia secretaria di que é de dudoso ingreso porque nunca se ingresaron tales cantidades. Que pasa con isto? Eu cuestionei no pleno municipal este tema, un informe da secretaria do concello advirte desta situación, eu coido que o mínimo que devo facer é preguntar por elo, e o alcalde resposta que, bueno, que vai a buscar fórmulas para equilibrar ese orzamento. As fórmulas que considera todavía non están enriba da mesa, quedamos en que falaríamos do tema porque ao final é algo que vai repercutir nos veciños de alguna maneira ou doutra, e creemos que a mellor opción para que eso ocurra é falar, pero polo momento ainda non mantivemos esa conversación. Sí que é certo que, deixando xa o número global de 2.600.000 euros, 1.036.000, é dicir, o 51% do orzamento se vai no capítulo de personal, estamos falando de que máis da metade do orzamento é pagando nóminas, e o 35% aproximadamente de gasto corrente.
1: Pois pouco queda para inversións, entón.
0: 200.000 euros xa condicionados a subvencións para facer cofinanciamento, que entendo que é a política que debe seguir un concello pequeno, que é obter máis cartos ou máis rentabilidade
1: con aportacións de outras administracións.
0: Correcto, pero sí que é certo que, bueno, que nos deixemos un 15%, digamos, do orzamento para nós ou para os veciños, cando o resto se vai en pagar nóminas, agua, luz, facturas varias, pois dá a ver que a situación no concello non é boa. Se a eso lle sumamos que é algo que a día de hoxe non é moi público nin notorio, pero que está enriba da mesa, que o concello ten exixencia por parte do Ministerio de Facenda de realizar un plan económico financiero por haber incumplido a regra do gasto, pois a día de hoxe estamos nunha situación un pouco delicada no económico, vamos a dicir, sempre cando non se tomen as medidas oportunas que pois, o alcalde dixo que iba a facer, e entendo que, oye, que o compromiso está enriba da mesa nun pleno, pois que se ten que facer. Pero, polo momento, estamos á espera ou á agarda de que nos diga algo, claro.
1: Bueno, xa a última, porque tamén precisamente facendo de novo referencia á última intervención, este mesmo programa do alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, a pasada semana, pois confirmábanos que bueno, daba prácticamente por feito, vai volver presentarse ás eleccións municipais, vai volver ser o candidato do Partido Socialista para as eleccións municipais de 2027, bueno, cunha pequena coletilla esa que sempre se di, teño que falar coa familia e tal, e tal. Tamén volverá a selo, entendemos que sí, Nacho Campo, bueno, pois para encabezar ese cartel do Partido Popular de novo en Maside, optando de novo a elección da alcaldía, optando ao cargo de alcalde.
0: Pois, sen dúbida, sí. O sea, non vou a ocultar que sí que vai a ser así. Na casa xa o saben, no partido xa o saben, en a rúa espero que o saiban, e se non o saben, hoxe queda dito. Nacho Campo vai a volver a repetir, espera repetir cun equipo todavía máis renovado, espera repetir con máis forza e con máis coñecemento, quizáis con máis madurez tamén. Ao final, presentéime con 26 anos por primeira vez, a veces pois crees que controlas algúns temas que realmente non controlas, e hoxe pois cun coñecemento moito máis fondo da administración, cun bagaxe en canto día a día pois quizáis máis profundo, porque ao final o meu traballo no día a día tamén está nunha administración, non nunha administración local, pero si na administración autonómica, e eso permíteme ter certo coñecemento. Espero e desexo que, pois, con moitas máis ganas, que xa lles puxen todas as que tiña, pero si teño máis, pois...
1: Estades 6-5, non?
0: Estamos 6-5.
1: 6-5. 6 o Partido Socialista, que ostenta a alcaldía, 5 a oposición, neste caso, bueno, pois, a única oposición que hai, que son os 5 concelleiros do Partido Popular, 6-5, máxima igualdade, eh?
0: Sí, a ver... Si non recordo mal, a diferencia de votos entre eles, entre o PSOE e o PP nas anteriores eleccións foi de 240 votos aproximadamente.
1: Bueno, 240 votos en Maside son votos, sí, sí.
0: Sí que é certo que, bueno,
1: en concelleiros vese máis a igualdade, non? 6-5, claro, parece que case que é empate, ¿no?
0: Temos que aferrarnos á situación anterior, previa ás anteriores eleccións, na que a diferencia era de preto de 600, houve un recorte bastante amplo. Entón, bueno, nese senso, temos a motivación, temos as gañas de facelo. Si Manolo se decide presentar, pois seremos rivais no campo e sin problema ningún. Hai unha relación de total confianza e que vende anos atrás fora do ámbito político, pero dentro do, digamos, da batalla electoral, sí, pois digno.
1: Cada un defenderá o seu.
0: Totalmente.
1: Pois, máis nada, moitas gracias aquí a Nacho Campo, portavoz do Partido Popular no Concello de Maside e candidato á alcaldía de Maside para maio de 2027. Ata a próxima. Graciñas, Nacho.
0: Moitas gracias a vos, ata logo.
2: Pensas que o teu seguro de fogar é moi caro? Corre, achégate a AXA Axencia Garriga, porque en AXA Axencia Garriga garantimos...
3: Sí, garantimos que melloramos o prezo do teu seguro de fogar xexa cal xexa.
2: Compróbao por ti mesmo en AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
4: Con primeiros como unhas zamburiñas con aceite de allo e perexil,
6: ou un crujiente de langostinos en panko. De segundo, unos medallóns de rape con salsa de setas ou unha croca a brasa con ñoquis de queixo azul. E para rematar, postre, unha panacota de chocolate con xeado de mandarina ou unha tarta de tofe e plátano.
5: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
6: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
5: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
6: Hasta el 31 de octubre. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
5: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras.
2: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou Baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
6: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. En esa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
7: Mediodía.
8: COPE Carballiño.
7: Estar informado.
1: E decíamos, o Concello do Carballiño segue dando pasos, segue avanzando nese proxecto de reforma da Praza de Abastos do Mercado Municipal, un proxecto que a día de hoxe podemos dicir entra xa definitivamente na súa conta atrás a efectos do seu comezo, a efectos do seu inicio. Falamos deste proxecto que financian Xunta e Deputación e que vai significar pois unha volta ben completa a todo o interior da Praza de Abastos do Carballiño, un proxecto de reforma, de modernización que vai, ademais, pois, exixir a reubicación no exterior do edificio dos placeiros que na actualidade manteñen a súa actividade no mercado municipal. Con todos eles reuníase onte pola tarde para ir concretando pois distintas medidas que se van ter que implantar para poder comenzar a obra reubicando os placeiros no exterior. Reuníase con eles a concelleira de Comercio do Concello do Carballiño, a quen saudamos, Diana González. Moi boa tarde.
9: Moi boa tarde.
1: Bueno, que podemos comentar? Que tal esa reunión? Que crónica podemos facer da mesma?
9: Bueno, pues efectivamente, como decías, comezamos nunha fase moi importante neste ambicioso proxecto, non, para reformar a nosa Praza de Abastos. E, bueno, ahora nesta pantalla na que estamos, imos a comezar pois a traballar na instalación dese mercado temporal necesario, non, para reubicar os praceiros que actualmente están no interior da praza e poder acometer a obra. É certo que onte tivemos unha reunión cos traceiros, co responsable da obra, tamén co director de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde, tamén estivo presente o alcalde en funcións, Pepe Castro, e, neste caso, pues, os afectados e principais interesados, os praceiros, ¿verdad? Esta primeira reunión foi un pouco para expoñer, pois, o tipo de módulo, sí, non, que queremos e que se podería habilitar, que características, pois ao mellor máis persoais necesita cada un pola súa actividade, non, que non teñen por que ser exactamente todos iguais. A distribución destes módulos no espacio que temos, pois queríamos coñecer a súa opinión, en que sentido pois lles gustaba, non, ou pensaban que sería mellor esa distribución ou esa ubicación, aínda que nós temos obviamente un plano feito, sí, e sobre o papel pois as cousas vense e se plantean dun xeito, non, pero logo ali pois sempre se poden facer cambios ou pequenas modificacións atendendo, bueno, pois a quenes son neste caso os interesados e os que queremos pues traballar con eles de man, atender na medida do posible todas as necesidades e dúbidas que teñan. E un pouco por aí foi o contexto, non, desta primeira reunión de onte na pantalla na que estamos.
1: Sí, cantos, concelleira, cantos placeiros manteñen actividade a día de hoxe no mercado municipal, o que é o mesmo, cantos placeiros haberá que reubicar no exterior do edificio?
9: Reubicar, exactamente, temos que reubicar a 7 que son os que realizan actividade no interior.
1: Ajá.
9: Logo temos outros praceiros que xa están en postos exteriores que de momento pois se van a manter as súas ubicacións, por suposto. Entonces, neste momento, non só que temos é que dar solución e cabida a 7 praceiros e a instalación deste mercado temporal na zona exterior da Praza de Bastos. Comentamos varias posibilidades de colocación, de ubicación, de orientación, e incluso a posibilidad de cubrir a plaza para que sea un pouco máis acolledora durante os meses de inverno. E bueno, todo isto da mandiles e escoitando as súas necesidades e as súas sugerencias, por suposto.
1: A previsión para proceder a esa reubicación, máis menos, cando sería?
9: Pois non sei, imos a intentar que sexa o antes posible, pero non imos a facelo de unha maneira precipitada, porque realmente é unha das fases máis complexas, xa, non, da obra. Falado ca persoa responsable, neste caso con Cobieste, que son os que van a facer a obra, aínda que a praza é moi grande e a obra é dunha envergadura bastante importante, o que a obra en si do interior, unha vez que os placeros estun ubicados no exterior, e sinxela, non, digamos, porque, bueno, son moitos metros, é todo novo, pero, bueno, é traballar nun espacio diáfano e cómodo. Entonces queremos que sexa o antes posible para que se cumpran os prazos, por suposto, pero non imos a facelo de maneira precipitada. Preferimos ir con sentido e, pouco a pouco, os módulos vanse a instalar ali, vanse a preparar, digamos, o interior de cada módulo un por un, atendendo a cada un dos praceiros, pois a mellor, pois, non sei, poden darse moitas casuísticas, pero un exemplo, pois a mellor un dos praceiros necesita pois dous fregadeiros e outro un, pois na medida do posible, pois o que necesite dous e lle colocarán dous, o que necesite solamente un e o mellor ten outra necesidade, pois se adecuará todo o máximo posible e o que podamos a cada un deles e a súa actividade, por suposto. Pero bueno, non xa estamos traballando porque, bueno, a obra está adxudicada e xa se están valorando diferentes módulos de diferentes tamaños, diferentes características, non, de ubicación e de replanteo ali sobre o espacio que temos. Bueno, ten a súa dificultade, porque hai árbores, ten unha pequena inclinación á plaza, pero bueno, penso que máis ou menos a idea onte quedou bastante clara, e como eles van a estar sempre informados e se van a montar, unha parte moi boa é que cada módulo se vai ir a montar independientemente, e unha vez que se este rematado se comezaría con outro. Entón, xa imos vendo como vai a quedar rematado, pois en temas de eso, de tomas de luz, pois cantas necesitan, o mellor un necesita máis enchufes, outro menos, bueno, son exemplos así moi claros, non, para que todo o mundo entenda, pero que se vai poder un poquinho adaptar todo o que poidamos, non, pois a cada un e as súas necesidades.
1: E xa, finalmente, unha última pregunta, concelleira, unha vez xa feito todo isto, ordenado o traslado, o tempo, o prazo de execución da obra unha vez desde que se inicia, por cantos meses?
9: O prazo de execución ben marcado xa na licitación e é de 5 meses en
1: cinco
9: total.
1: Meses.
9: A totalidade da obra, sí.
1: Pues vai rápido, ¿eh?
9: Bueno, temos que ser cautos porque, bueno, sí, sempre pode xurrir algún imprevisto, pero nos imos estar moi vixiantes de que se cumpran os prazos e facelo dentro das nosas posibilidades, non? E de todo o mundo, porque pode xurrir, sempre sabemos, non? Nunha obra, alguna cousiña, pero, bueno, que se retrase o mínimo necesario e non que non se sexa isto unha cousa interminable, pero bueno, non o vai a ser.
1: Que non pase, porque, que non pase, bueno, como en Ourense, ¿eh? Que non pase como en Ourense, porque senón
9: non vai a pasar, vai para, porque xa iría está para traballando de outra maneira e xa se está, sí, atallando os posibles problemas de outra maneira e a nosa idea para nada ten que ver co que pasou en Ourense, por suposto que non. E ademais, o noso proxecto contempla a plaza totalmente acabada, non unha plaza a medias, que entendo que é outra, sí, dificultad añadida para reubicarlos. Neste caso, por suposto que non. A obra está contemplada para que a plaza quede totalmente acabada.
1: Pois, máis nada, concelleira, moitas gracias. Moi boa tarde.
9: Moitas gracias a vos. Bo día.
1: Despedimos a Diana González, a concelleira de Comercio do Concello do Carballiño, que estamos xa, xa traspasamos a raya horaria das 2:00 PM. As 2:00 PM, 2 minutos, esto non para aquí na radio en Copio Carballiño, como sempre, de luns a venres, ata as 2:30 PM. E recordamos, os sábados, en formato fin de semana, bueno, pois acabamos os sábados un chisco antes, aí en torno ás 2:15, entre as 13 e as 14:15 horas en formato reducido fin de semana, os sábados tamén temos o noso mediodía de Copio Carballiño.
8: Cope Carballiño.
10: Estar informado.

0: Rápida, rapidísimamente. Antes da emisión das notas necrolóxicas, contovos un par de cousiñas, a primeira delas para falarvos da participación do Concello do Carballiño no programa Renóbrate de Formación e Emprego en Construcción. Desta maneira, o Concello do Carballiño vai formar parte deste grupo de 4 concellos de toda Galicia que van participar deste programa de formación e emprego na construcción. O alcalde en funcións do Concello Carballiñés, Pepe Castro Gil, participaba estes días na presentación desta iniciativa impulsada pola Xunta de Galicia e a Fundación Laboral da Construcción. En concreto, ademais do Concello do Carballiño, participan deste programa os concellos de Arteixo, Sanxenxo e Santiago de Compostela. Un programa que vai permitir a 20 persoas desempregadas do Concello do Carballiño que na actualidade estean en situación de desemprego formarse para traballar en empresas do sector da construcción. E doutra parte, para a semana que ven, a partir do martes 13 de outubro, isto é, a partir do martes da semana que ven, de hoxe en 7 días, comenzarase co programa piloto de vacinación fronte á gripe. O programa piloto de vacinación infantil fronte á gripe, unha iniciativa na que foron incluídos 3 centros educativos da comarca do Carballiño, ningún do Ribeiro, entre estes 13 centros seleccionados na provincia de Ourense. Serán os sanitarios do Sergas os que se acheguen aos centros educativos para vacinar aos nenos e nenas. O pasado ano, a Consellería de Sanidade puxo en marcha este proxecto xa en 50 centros repartidos por toda a xeografía galega, logrando un 51% de participación na vacinación entre o seu alumnado. Este ano, o proxecto piloto de vacinación infantil fronte á gripe chegará a partir do martes da semana que ven no ámbito comarcal aos colexios CPI Terras de Maside, o CIP plurilingüe Calvo Sotelo e o CPR plurilingüe Sagrado Corazón tamén do Carballiño. O igual que o ano pasado, poderase administrar a vacina mediante método intranasal sen picada no alumnado entre os 3 e os 11 anos, que é a franxa de idade a que vai dirixida esta vacinación infantil contra a gripe. En todo caso, recordaron ademais que terá carácter voluntario e serán os pais, os titores, os que deberán autorizar a vacinación dos cativos.
1: Oye, hijo, llevo tiempo pensando en lo del seguro de decesos. Y a mi edad ya toca mirarlo.
2: Mamá, eso no tiene ningún misterio. Te acercas a Seguros Veracruz, te explican todo con calma y te hacen un presupuesto.
3: Tanto si en tu primer seguro de decesos como si crees que el que tienes ya te cuesta más de la cuenta, Seguros Veracruz. Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Rogelia Viñal Lorenzo, veciña de Veiga, o Carballiño, viúva de Antonio González Villar, faleceu aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Loli e Javier, de Talleres Lisardo, González Viñal. Fillos políticos, Lisardo González, falecido, e Mari Carmen González Piteira. Netos, Marimar, Fabián e Cristian. Neta política, Carmen. Bisneto, Brais. Irmás, Carmen, falecida, e Josefa Viñal Lorenzo, falecida. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 6 de outubro, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 1, ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Veiga, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de San Lourenzo de Veiga, favores polos que elles quedarán moi agradecidos. O señor don Manuel Alonso Fernández faleceu en San Estevo, Carballeda de Avia, aos 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Saladina Mosquera Gómez, fillos María Milagros e Santiago Alonso Mosquera, fillos políticos José Fernández González e María José Presa Carrera, netos David, Nuria e Tais, netos políticos Janelis e Juan Manuel, bisnetas Adriana, Emma e Chloe, irmán José, irmás políticas Oliva e Lugarda, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, mércores, día 7 de outubro, ás 6 da tarde. Desde a sala Avia do Tanatorio García Aliende ata a igrexa parroquial de San Estevo de Novoa, Carballeda de Avia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial. Favores polos que elles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Justa Vázquez Cibeira, viúva de Antonio de Cabo Otero, veciña de Sestos, Coiras, Piñor, que faleceu no Carballiño, Rúa Piñor, número 20, aos 97 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Xoán de Coiras, Piñor, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
4: Dende Copio Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
5: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual. Así que ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos, junto a Rotonda Autovía de Ocarballiño.
6: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales para proporcionarte un servicio de la máxima calidad con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
7: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de sempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
8: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
9: Nova tempada en Aura Modas, con todas las novidades outono-inverno, en colección nacional de primeirísima calidade, en punto con xuntos anoraks, da nova colección outono-inverno de Aura Modas, Perfectino Vieites o Carballiño.
8: ¿Te las vas a perder?
10: Gasóleos Ateneo. Reparta domicilio de gasóleo de calefacción. Gasóleos Ateneo. Grazas pola súa confianza.
11: Este outono, equipa os teus traballos con Estil e aproveita as ofertas especiais Estil en Ucha Foresta. Motoserra MS162 agora por só 169€ ou unha desbrozadora FS55 por 284€. Ademais de cortasetos ou unha batería Estil, carga ultra rápida e maior rendemento. Este outono, Ucha Foresta. As mellores marcas e servizo técnico propio. Na Avenida de Compostela 9, o Carballiño.
12: O soño de Sarapop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
11: O domingo 11 de outubro, na Praza do Arenteiro, novena Festa dos Callos do Concello de Piñor. Ás 10 da mañá, saída da caravana de motos desde o Arenteiro e posterior, exposición. Para os máis cativos, hinchables. E música en directo. Ás 2 da tarde, xantar con empanada, lacón, callos a fartar, postre, viño, auga, refrescos, café e chupitos por 25€. Menores de 10 anos, gratis. Venda de entradas ata o 7 de outubro. O domingo 11 de outubro, a novena Festa dos Callos do Concello de Piñor.
13: Hai sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
11: En Brués, Boborás, Madeiras José Ramón, Leña de Carballo, Bidueiro Eucalipto, Piñeiro, en Palés ou a Granel. Ademais de vigas de Carballo e Castiñeiro para a construción. Chama 630-113-752 e goza dunha calor natural e económica. Con leña seca e de calidade. En Madeiras, José Ramón. Na Estrada de Pontevedra, en Brués, Boborás.
14: COPE Carballiño.
15: Estar informado.

0: Muy boa tarde de novo, saúdos, señoras e señores ointes. É o momento de informarse de como foi indo esta xornada de martes, 6 de outubro, no seu aspecto informativo, esta xornada de tormentas, tamén aquí, de sarabias e trombas de auga, aquí polas nosas terras do Carballiño e o Ribeiro, un día con tormentas que aínda vai proseguir no transcurso das próximas horas. Igual que para mañá, mércores, aínda teremos algo de chubascos, e logo sí, a partir do xoves parece que volvemos ao bo tempo de outono. En este repaso a como foron indo estas case que xa dúas horas de radio que imos deixando atrás no mediodía de Cope o Carballiño, pois é facer referencia en primeiro lugar á visita hoxe a estes estudos, a este programa de radio de Nacho Campo, o portavoz da oposición municipal no Concello de Maside, a oposición que ostenta o Partido Popular. Pois ben, Nacho Campo, ademais de achegarnos o seu punto de vista como está o Maside de hoxe en día e actualidade política municipal no Concello Masidao, xa nos confirmou, xa nos avanzou que volverá a probar sorte, volverá a ser o candidato do Partido Popular no Concello de Maside para esas eleccións de 2027.
1: Pois, sen dúbida, sí. O sea, non vou a ocultar que sí que vai a ser así. Na casa xa o saben, no partido xa o saben, en a rúa espero que o saiban, e se non o saben, hoxe queda dito. Nacho Campo vai a volver a repetir, espera repetir cun equipo todavía máis renovado, espera repetir con máis forza e con máis coñecemento, quizáis con máis madurez tamén. Ao final, presentéme con 26 anos por primeira vez. A veces pois crees que controlas algúns temas que realmente non controlas, e hoxe pois cun coñecemento moito máis fondo da administración, cun bagaxe en canto día a día pois quizáis máis profundo, porque ao final o meu traballo no día a día tamén está nunha administración, non nunha administración local, pero si nunha administración autonómica, e eso permíteme ter certo coñecemento. Espero e desexo que, pois, con moitas máis ganas, que xa lles puxen todas as que tiña, pero si teño máis, pois...
0: Estades 6-5, non?
1: Estamos 6-5.
0: 6-5. 6 o Partido Socialista, que ostenta a alcaldía, 5 a oposición, neste caso, bueno, pois, a única oposición que hai, que somos 5 concelleiros do Partido Popular, 6-5, máxima igualdade, eh?
1: Sí, a ver... Si non recordo mal, a diferencia de votos entre eles, entre o PSOE e o PP nas anteriores eleccións foi de 240 votos aproximadamente.
0: Bueno, 240 votos en Maside son votos. Son votos, sí, sí.
1: Sí que é certo que, bueno,
0: en concelleiros vese máis a igualdade, non? 6-5, claro, parece que case que é empate, ¿no?
1: Temos que aferrarnos á situación anterior, previa ás anteriores eleccións, na que a diferencia era de preto de 600, houve un recorte bastante amplo. Entón, bueno, nese senso, temos a motivación, temos as gañas de facelo. Si Manolo se decide presentar, pois seremos rivais no campo e sin problema ningún. Hai unha relación de total confianza e que vende anos atrás fora do ámbito político, pero dentro do, digamos, da batalla electoral, sí, pois
0: digno. Cada un defenderá o seu.
1: Totalmente.
0: Pois así non lo confirmaba fai aínda uns poucos minutos aquí na radio en Cope o Carballiño. Así non lo confirmaba Nacho Campo, que volverá a ser o cabeza de cartel, o candidato á elección para a alcaldía do Concello de Maside, o candidato que se presentará polo Partido Popular tras estes anos exercendo a oposición, optará a facerse co cargo de alcalde. Nacho Campo, que foi o portavoz popular en Maside, un dos nosos invitados hoxe aquí nos estudos de Cope o Carballiño, en un programa de radio no que tamén tivemos ocasión de escoitar a concelleira carballiñesa Diana González, o Concello do Carballiño, que continúa dando pasos, avanzando no proxecto de reforma da Praza de Abastos do Mercado Municipal, un proxecto que tras unha reunión onte pola tarde cos placeiros, pois entra xa definitivamente na súa conta atrás. Escoitamos a concelleira.
2: Imos a comezar pois a traballar na instalación dese mercado temporal necesario, non? Para reubicar os praceiros que actualmente están no interior da praza e poder acometer a obra. É certo que onte tivemos unha reunión cos praceiros, co responsable da obra, tamén co director de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde, tamén estivo presente o alcalde en funcións, Pepe Castro, e, neste caso, pues, os afectados e principais interesados, os praceiros, verdad? Esta primeira reunión foi un pouco para expoñer pois, o tipo de módulo, sí, non, que queremos e que se podería habilitar, que características, pois, o mellor máis persoais necesita cada un pola súa actividade, non, que non teñen por que ser exactamente todos iguais. A distribución destes módulos no espacio que temos, pois queríamos coñecer a súa opinión, en que sentido pois lles gustaba, non, ou pensaban que sería mellor esa distribución ou esa ubicación, aínda que nós temos obviamente un plano feito, sí, e sobre o papel pois as cousas vense e se plantean dun xeito, non, pero logo ali pois sempre se poden facer cambios ou pequenas modificacións atendendo, bueno, pois a quenes son neste caso os interesados e os que queremos pois traballar con eles de man, atender na medida do posible todas as necesidades e dúbidas que teñan. E un pouco por aí foi o contexto, non, desta primeira reunión de onte na pantalla na que estamos.
0: Sí, cantos concelleira, cantos placeiros manteñen actividade a día de hoxe no mercado municipal, o que é o mesmo, cantos placeiros haberá que reubicar no exterior do edificio?
2: Reubicar, exactamente, temos que reubicar a 7 que son 7. Os que realizan actividade no interior.
0: Ajá.
2: Logo temos outros praceiros que xa están en postos exteriores que de momento pois se van a manter as súas ubicacións, por suposto. Entón, neste momento, non só que temos é que dar solución e cabida a 7 praceiros e a instalación deste mercado temporal na zona exterior da Praza de Abastos.
0: Pois ese será o primeiro e definitivo paso, a reubicación dos praceiros nese espazo de acceso, que é o acceso principal desde a parte de arriba, desde a zona norte á Praza de Abastos do Carballiño, nesa praciña, nese espazo onde se van ubicar os 7 placeiros que na actualidade manteñen actividade no mercado municipal, xunto os que xa están desenvolvendo esa actividade nos postos exteriores, precisamente nese mesmo espazo. Unha vez que se complete este paso de reubicación definitivo, pois poderase xa comezar a obra por parte da empresa adxudicataria, empresa Covias Tech, que terá un prazo de execución de 5 meses, segundo os datos que tamén nos comentaba Diana González, que escoitábamos a concelleira de Comercio do Concello Carballiñés.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
0: E máis novas que teñen que ver coa actualidade municipal, co Concello do Carballiño, neste caso a través da Concellería de Cultura. Falamos da convocatoria de axudas para a organización de actividades culturais e de animación sociocultural para este ano 2026 a asociacións e entidades culturais do Carballiño. Segundo as bases das subvencións que veñen de publicarse no Boletín Oficial da Provincia, poderán optar a estas axudas as asociacións e institucións culturais constituídas no municipio do Carballiño con domicilio social no concello e inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, polo menos cunha antigüidade mínima de 6 meses. As asociacións e institucións interesadas deben presentar a correspondente solicitude nun prazo dun mes que comezaba a contar este pasado sábado, día 3 de outubro. No noutros concellos tamén temos información local e comarcal. No de Avión continúase apostando desde a institución municipal por as políticas de igualdade e empoderamento feminino a través dun programa, dunha programación de actividades nas que veñen participando unha media de máis de 30 mulleres con propostas como empoderamento digital, arte terapia, mindfulness, nutrición feminina e outras iniciativas orientadas ao benestar integral. Son actividades que permiten crear, remarca o Concello de Avión, espazos de aprendizaxe, de autocoidado, de convivencia e desenvolvemento personal, favorecendo a autonomía das mulleres o fortalecemento da autoestima e a súa participación activa na vida comunitaria. O programa conta coa financiación da Xunta a través da Consellería de Política Social e Igualdade. Está cofinanciado este programa polo Fondo Social Europeo. Desde o Concello de Avión manifestan finalmente a súa decidida aposta por seguir a traballar por un avión máis igualitario, participativo e comprometido co benestar das mulleres. E tal como viñan anunciando, avanzando os pronósticos, cambiazo total nas condicións do tempo, nas condicións meteorolóxicas. Pasamos dun moi apacible día de outono onte, con temperaturas mesmo moi altas, como eses 30 graus que onte pola tarde aínda se alcanzaban en Leiro, ou eses 28 graus que registrábamos aquí mesmo no Carballiño. Bueno, pois pasamos hoxe a temperaturas máximas de apenas 20 graus na maioría das nosas localidades, ademais deixando atrás unha mañá que foi con tormentas por aquí, por acolá, repartidas por todo o noso territorio comarcal, tormentas con aparato eléctrico, con sarabia e con bastante chuvia. Para mañá, mércores 7 de outubro, o ceo seguirá cuberto, permanecerá cuberto no transcurso da xornada e, sobre todo, con máis probabilidade pola tarde, tamén seguiremos con chuvia. As temperaturas máximas, pois igual que hoxe, apenas tamén mañá alcanzarán os 20 graus. Logo, si a partir do xoves recuperaremos a influencia anticiclónica e nos recuperaremos a nosa información local e comarcal aquí en COPE o Carballiño, como a sempre. Outro día máis será mañá mércores, desde as 12:30 en adiante ata daquela. Os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falar vos. Un placer, moi boa tarde.
3: COPE Carballiño.
4: Estar informado.
3: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
4: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
5: Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
3: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
4: Estar informado.
5: Hola, hola y gracias. Gracias por estar aquí este martes 6 de octubre en Mediodía COPE. Un día lluvioso en 12 comunidades autónomas que están en alerta, así que es el momento de hacer el cambio de armario y sacar, por ejemplo, las catiuscas. Por cierto, bienvenidos a los espectadores de 13 Televisión. ¿Y qué tenemos hoy en el menú del día? Pues mira, un atropello, otro más, en este caso la mayoría social que votó en contra de los decretazos contra la vivienda de Sánchez. Bueno, de Sánchez y de sus socios, ¿verdad? Porque Sánchez no está solo. Ya se observaban la semana pasada señales inmediatas tras el anuncio de los nuevos decretazos. Entre el 28 y el 30 de septiembre se contabilizaron 4.000